0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I haven't ever really found a place that I call

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere în grădinițele de stat din Bihor, 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! La început de zi de joi,

0: 6:10, în 10 septembrie, o zi care ne duce cu gândul la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960, atunci Iolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, a sărit 1,85 m și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 centimetri față de următoarea clasată. În total, România obținea atunci 10 medalii, dintre care 3 erau de aur, una de argint, 6 de bronz. Iar în 1964 a avut loc prima audiție în țară a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Române, era dirijată de celebrul Iosif Conta. Iar în 2008, acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN, dacă ți-aduce aminte de vremurile alea, a fost mare discuție și, mă rog, mare emoție până la urmă, da? Atunci acceleratorul a fost pus în funcțiune în Elveția, la Geneva. Mi-aduc aminte foarte bine de acel an și acea perioadă în care lumea era cumva cu mare emoție în așteptare și se pare că lucrurile, iată, au decurs bine, s-au făcut tot felul de alte cercetări mai departe și e perfect. În anul 2015, rămășițele unei vechi specii umane, Homo naledi, au fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, din care au fost scoase osemintele a 15 hominizi. Deci, pentru cei care sunt pasionați de istoria asta, de vremea îndepărtată, de antropologie specială, arheologie totodată și, mă rog, tot ce înseamnă să descoperi chestiuni din trecutul nostru, iată, această zi este specială. Atunci, echipa de cercetători care efectua săpăturile arheologice a formulat ipoteza că aceste vechi rude îndepărtate ale omului practicau deja anumite rituri funerare și era o descoperire importantă în tot ce înseamnă peisajul ăsta al obiceiurilor oamenilor vechi. Dar suntem în vremuri noi, vremuri bune, ne bucurăm de această dimineață de joi, 10 septembrie, să fie și din partea noastră la mulți ani către toți cei care își aniversează azi ziua de naștere și sunt în acest moment pe frecvență, la mulți ani. Și basistul Slade de la trupa Slade este sărbătorit astăzi, Don Powell, de asemenea actorul Colin Firth, un laureat Oscar important, da, pe panoul de actori britanici, Guy Ritchie, celebrul regizor Guy Ritchie, de asemenea, și rapperul de la B.U.G. Mafia Cadillac, sau, mă rog, pe numele lui Dragoș Vlad Neagu. La mulți ani, așadar, și pentru cei care își aniversează ziua de naștere și pentru cei care au un alt eveniment special pe care îl celebrează, poate unii astăzi, de ce nu, merg la cununia civilă și atunci va deveni una dintre cele mai importante zile din calendarul personal, da, chestiuni de sărbătorit în viitor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:16, o dimineață în care aflăm tot felul de lucruri și din apropierea imediată și din îndepărtarea îndepărtată. Cronica spațială ne aduce informații despre telescopul spațial Nancy Grace Roman, care a fost lansat cu succes de câteva zile și e în prezent într-o călătorie de 3 luni ca să ajungă la destinația finală, anume punctul Lagrange L2, cum este numit. E situat la 1,5 milioane de kilometri de pământ. Acest L2 e un punct în care un obiect orbitează Soarele în același timp cu Pământul, motiv pentru care are aceeași orientare spre planeta noastră și permite comunicarea constantă cu antenele de la Sol. Mi se pare incredibil că oamenii, mă rog, din domeniul astronomii, cei care sunt implicați în chestiunile astea, fizicienii, au reușit de-a lungul timpului să pună cap la cap atâtea lucruri astfel încât, iată, să găsească inclusiv modalitatea prin care un obiect lansat de pe Pământ să înconjoare Soarele și totuși să țină legătura cu Pământul. E ceva impresionant pentru mine, poate și pentru tine. Da, în punctul ăsta este plasat și telescopul spațial James Webb, de altfel... E cumva pe linia asta a regulilor de fizică și astronomie, cum spuneam, ca să poată să funcționeze lucrurile la distanță mare. Acest nou telescop Nancy Grace Roman are un câmp vizual de 100 de ori mai mare decât telescopul spațial Hubble, astfel că va permite o cartografiere panoramică mult mai rapidă a Universului în spectrul infraroșu. Sunt lucruri pe care le așteptăm, n-aș ști exact la ce să mă aștept, pentru că mi se par foarte noi toate chestiunile pe care le aduc oamenii ăștia în atenție, dar e interesant, iată, ce dezvoltare, ce pași mari fac oamenii aceștia pentru a încerca să descopere cât mai multe din univers. Pe site-ul NASA o să găsești eventual mai multe detalii, dar pe scurt mi s-a părut impresionant acest nou demers pe care îl fac oamenii pentru a vedea, pentru a cunoaște mai bine universul în care ne aflăm. Și un univers în care avem stări faine, muzică faină, dimineți faine. Acum suntem cu Robbie Williams.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, așa cum am văzut în fiecare dimineață, sunt lucruri interesante pe care le putem afla. Uneori ne ajută direct în activitățile noastre, alteori e cumva bine de știut. De exemplu, cercetătorii care explorează o metodă inovatoare să extragă metale importante, metale de-astea esențiale pentru tehnologiile moderne, direct din fluidele fierbinți emise de vulcani. Oamenii de știință au descoperit că gazele și, mă rog, lichidele adânci care circulă prin sistemele vulcanice conțin concentrații mari de metale valoroase, că vorbim de cupru, litiu, aur, zinc, indiu, de astea. Deci, elementele acestea care sunt foarte importante pentru producția de mașini electrice, pentru panouri solare, baterii, smartphone-uri, mă rog, și cererea pentru ele este în creștere accelerată, am putea să spunem, și nu la nivel regional, ci chiar global. Procesul propus de specialiștii ăștia presupune să se capteze magma aia care e, mă rog, lichidă și diverse fluide hidrotermale care vin de la mari adâncimi, da? Toate astea să ajungă la suprafață și cumva să se disipeze în atmosferă, dar dacă se instalează niște sisteme speciale de foraj și filtrare, mă rog, în zonele alea unde e activitate vulcanică, da, resursele astea ar putea să fie recoltate într-un mod mai eficient decât să aștepți până ies la suprafață și tu să le captezi, nu știu ce, pac, mai bine bagi oareși ce bețe pe acolo prin pământ, într-un mod deștept, desigur, că specialiștii la mijloc, da, și să ia direct de acolo, nu? Plus că o abordare de genul ăsta are și avantajul foarte mare față de mineritul clasică, elimină necesitatea aia de a săpa mari cariere la suprafață, mă rog, să faci tot felul de procese necesare pentru a extrage respectivele minereuri și poate scapi un pic și de poluare prin procedura asta de forare sau, mă rog, plus că nu mai strici munți faini și așa mai departe, știi? E o chestie și a mediului înconjurător. Foarte tare, mi se pare impresionantă chestia asta. Bine, probabil s-au mai gândit unii la așa ceva, dar n-au găsit metoda. Și pe lângă furnizarea de materii prime care sunt importante, da, tehnologia poate aduce un beneficiu dublu și prin faptul că generează energie geotermală verde, de practic, în timpul procesului de extracție. Adică nu numai că nu mai este atât de poluantă toată procedura asta, că e de fapt invers, e de-a dreptul verde. Sigur, ideea se află încă în faze de testare, are niște provocări tehnice încă legate de temperaturile foarte mari și, mă rog, coroziunea echipamentelor și toate alea, dar utilizarea sistemelor vulcanice ar putea, într-adevăr, să transforme foarte tare industria minieră globală și să ofere cu adevărat o alternativă mult mai curată pentru susținerea tranziției energetice, ceea ce nu ne interesează și ne presează de o vreme încoace, mai ales. Christina Aguilera nu are neapărat temele astea în muzică, dar vine cu o piesă super faină la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață, în care sperăm că lucrurile sunt în bună regulă, în grafic, în așteptările noastre, iar în cazul în care stăm prost cu așteptările, înseamnă că trebuie doar să aflăm mai multe detalii ca să nu fim luați prin surprindere. De exemplu, să știm că, în perspectivă, regulile astea cu chiriile pe termen scurt, te duci undeva, intri pe o platformă, pac, îți faci o închiriere rapidă. Să știi că aici vor interveni niște reguli. Comisia Europeană se pregătește să dea niște reguli un pic mai stricte pentru platformele de închiriere pe termen scurt. De ce? Păi încearcă să frâneze creșterea prețurilor la locuințe. Noua inițiativă e numită Legea privind locuințele accesibile și își propune să ajute primăriile și, mă rog, autoritățile locale să plafoneze sau să restricționeze aceste închirieri turistice fără să mai riște procese lungi cu proprietarii sau, mă rog, operatorii din turism. La nivelul întregii Uniuni Europene, aceste spații reprezintă undeva peste 1% din totalul locuințelor, dar în marile orașe sau în zone turistice aglomerate, ele pot ajunge să ocupe 10% din piață, da? Și asta înseamnă că scot mii de apartamente de la închirierea pe termen lung pentru localnici, ceea ce înseamnă să, na, fie un joc mai complicat, cu ghilimelele de rigoare, pentru pentru piață, pentru prețuri, pentru perspective. Mai multe metropole europene au început deja să ia măsuri pe compropriu ca să combată această problemă și să readucă, mă rog, casele cumva în circuitul locativ obișnuit. De exemplu, Barcelona intenționează să elimine complet cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice autorizate până în, mă rog, toată treaba asta să se întâmple până în 2028. Parisul, Amsterdamul sau Florența au introdus limite stricte, niște plafoane anume la chirii, sau, mă rog, au introdus niște sisteme speciale de autorizare astfel încât lucrurile să fie mai sub control, adică să nu ia razna cu prețurile. Și noua legislație europeană vine să ofere un cadru juridic clar, unitar, da? Să ofere primăriilor un sprijin care e necesar pentru a proteja piața locală de chiriile excesive și de lipsa locuințelor pentru locuitorii permanenți. Până la urmă e, cred eu, de datoria autorităților să găsească într-adevăr și astfel de soluții, sisteme pentru bunăstarea majorității. Evident că fiecare, care are proprietate va decide ce să facă, adică nu vine chiar într-atât să spună gata, nu mai închiriez, dar în cazul în care vrei să închiriezi, dragă proprietar, uite, astea sunt noile condiții ca să fie bine pentru mai multă lume. Cam așa e, într-o traducere din asta foarte lejeră, intenția Comisiei Europene. Eu așa o gândesc ca fiind bună, intenția este bună, totul ține de, într-adevăr, felul în care se va aplica acest nou regulament. Da, Misha Miller și Alex Velea sunt pe următoarele minute. Dacă vrei ceva lejer și cumva cu gând de vară, cred că piesa asta încă ne ajută.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și spor la activitățile pe care deja le-ai demarat. Dacă ești deja în acțiune, înseamnă că ești un om foarte harnic. Harnic astfel încât să ai încă deja, sau mă rog, să ai încă amintirea unei vacanțe faine, că dacă ești harnic ai avut o vacanță. Iar dacă a fost vacanța mai îndepărtată, deja ai planuri pentru următoarea vacanță și mi se pare foarte normal. Îmi spunea cineva, păi nu pot deja să mă gândesc la vacanță, că e abia septembrie. Zic, ba da, poți să te gândești dublu la vacanță, pentru că în felul ăsta poate ai chef să lucrezi, să rezolvi totul foarte repede și cumva să treacă timpul repede înspre ajunge mai ușor la vacanță. Bine, este o teorie, nu înseamnă că se aplică la toată lumea. Dar, apropo de chestia asta o vacanță, am văzut că se fac pregătiri pentru sezonul estival din 2027 deja, iar miza este o creștere mare a capacității de transport cu curse charter, mă rog, mai ales agențiile de turism se spetesc să aducă cât mai multe curse charter. Tot mai mulți operatori își extind ofertele de vacanță ca să răspundă cererii tot mai mari a românilor pentru pachete complet organizate, ce includ zbor direct, cazare, servicii dedicate, mă rog, tot felul, știi tu, ghid, etc. Da? Și extinderea rețelei de zboruri directe vine cu dorință de plecări, nu numai din București spre destinațiile super îndepărtate, vin și cu plecări din principalele orașe din diverse regiuni, vorbim de Cluj și Oradea în mod special, dar în felul ăsta oamenii să poată să ajungă la destinațiile de vacanță preferate mai fain. Și e normal, omul își dorește să ajungă mai ușor la vacanță, agenția de turism își dorește să aibă cât mai mulți oameni care să fie mulțumiți de servicii, deci vor căuta să împlinească aceste deziderate, etc. O noutate interesantă pentru ce ar însemna oferta din 2027 ar fi introducerea Albaniei pe lista destinațiilor către care să se zboare direct prin curse charter, pentru că vine cumva cu alternativă accesibilă și atractivă pentru litoralul balcanic și, na, sunt unii care zic, băi, am tot fost la Marea Neagră, hai să mai mergem și prin alte parți, sau sunt unii care zic, băi, am tot fost prin insulele Seychelles, să mai mergem prin alt loc. Mă rog, despre Albania doar lucruri faine am auzit de la cei care au mers să viziteze locuri din această țară. Acum, sigur că sunt multe alte destinații, de altfel tradiționale, de top, care se mențin acolo în preferințe. Grecia, Turcia, Egipt și Spania sunt în continuare printre preferințele românilor, așa că agențiile se organizează cât mai bine spre aceste destinații, chiar dacă mereu caută și lucruri noi, locuri noi, da, experiențe noi pe care să le pună la dispoziția, mă rog, doritorilor. Da, și ne așteptăm să avem încă de pe acum oferte atrăgătoare, pentru că cumva e o lansare timpurie, cred eu, a programului de vânzări de astea, cum le zice, mă rog, cu ofertă foarte bună, early booking, și dacă reușești să-ți iei cu un an înainte, în general ai reduceri foarte mari la rezervări făcute cu atâta vreme înainte, ai mai multe opțiuni flexibile, operatorii sunt și ei liniștiți că au măcar o bază concretă pe care să se bazeze pentru anul viitor, tu ai prețuri mai mici, cumva mi se pare că este un very win-win situation. Da, dar o să vedem în perioada următoare ce alte noutăți aduce practic sezonul anului 2027, sezonul estival, în mod deosebit sezonul estival, pentru că rămâne în continuare preferința, în preferințele românilor, o destinație de vacanță în perioada de vară. Așa că, deși din când în când mai întâlnim în cursul iernii, al primăverii sau chiar al toamnei, oameni care merg în locuri în care sunt temperaturi de 30 plus și practic se duc la o altă vară, oricum ar fi, sezonul de vară, iunie, iulie sau august pentru anul următor, cu siguranță va mai include o vacanță și mi se pare absolut normal să fie așa. Din partea mea, să fie vacanța per sezon, asta ar fi chestia ideală. N-am ajuns încă acolo, dar încerc să fac pași în direcția respectivă. Dr. Alban, It's My Life este super hitul pe care îl ascultăm în continuare. Este un hit din prima parte a anilor 90. Așa cum bine știi, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi.
1: Toate Radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 6:45 de minute într-o dimineață în care ne gândim ce mai avem de făcut și cum am putea să ne ușurăm toată activitatea asta de organizare a muncii. În general, dacă o să putem, o să introducem un AI să ne ajute. Important este să găsim unul corect, după părerea mea, sau, mă rog, așa zic eu. A fost realizat un studiu în cadrul căruia agenților de AI li s-a cerut să rezolve 71 de probleme. Bun, acum pentru testul ăsta s-au făcut niște exerciții de matematică. 71 de probleme de matematică. Asta ca o paranteză nu ține de lucrurile pe care le-am auzit și la știri cu rezultatele de analfabetism funcțional, unde la matematică e mai complicat. Cu alte cuvinte, ok, vezi acolo că ai de făcut o problemă, dar nu știi ce înseamnă, la ce te ajută problema asta. Ceea ce sper să se, să se îmbunătățească situația în perspectivă, dar e un alt subiect. Deci revenind la AI ăștia care au primit ei 71 de probleme de matematică să le rezolve. Fiecare cum, mă rog, îl duceau circuitele, ca să nu zic capul. Unii dintre acești AI, că au fost 100 la număr, unii dintre ei au învățat să trișeze, man. Îți dai seama? Deci, cum se poate asta? Eu cred că au învățat să trișeze pentru că undeva au avut acolo în manualul de învățare trișarea, că altfel de unde să inventezi trișarea? Deci, unii dintre ei au învățat să trișeze ca să rezolve problemele de matematică. Înfiorător. Alții au încercat să contracareze trișorii, deși nu au avut la dispoziție instrumentele necesare ca să-i și oprească. Deci, practic, ca atunci când vezi un răufăcător cu tot felul de arme la el, nu știu ce, și tu te pui în fața lui cu mâinile goale și zici, băi, oprește-te. Use your mind, don't do this. Na, mă rog. Pe Import AI e o platformă în care sunt mai multe lucruri analizate apropo de AI și tot felul de chestiuni ale tehnologiei noi. Sunt mult mai multe lucruri acolo, sigur, apropo de chestia asta, dar faptul că niște agenți AI au găsit de la sine cumva modalitățile de a trișa, iar alții, în loc să meargă să-și rezolve naibii problemele alea acolo, s-au gândit ei că, băi, uite, am identificat niște trișori. Îl văd eu pe ăsta că e lângă mine și copiază, ia stai să îi pun o bețe în roate. În loc să-și vadă el de rezolvarea problemei până la urmă, mă, nu zic că ar trebui să existe trișori, dar mi se pare că avem o problemă cu gestionarea activităților, mă rog, pentru care au fost create respectivele entități, AI ăia sau roboței ăia, sau mă rog, cum să-i mă numesc. Îmi doresc cercetătorii să găsească mai multe variante în care să poată să fie puse niște limite foarte normale, limite, cum le zicem noi, etice, da, niște limite morale, cum ar veni, dacă trebuie să rezolvi o problemă, să te concentrezi să rezolvi problema, dacă nu ajungi la rezultat, să poți să spui, nu s-a putut identifica o soluție pentru problema dată. Nu să te apuci să spargi tu coduri, să intri pe nu știu unde, să trișezi, numai ca să ajungi la rezultat. Da? Nu e corect. Sau cel puțin, morala vremurilor noastre ar spune că nu e corect. Da, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, poate nici asta nu se neapărat corectă, o soartă Ofeliei, mă refer, dar este un subiect fain de melodie. O ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 53 de minute, că spuneam mai devreme de testele PISA, da, conform datelor pe care le-am văzut. Rezultatele testelor PISA au fost un pic surprinzătoare. Sistemul de învățământ din România practic este marcat de un decalaj foarte mare, mai ales între copiii din medii defavorizate și cei care provin din familiile înstărite. Asta dacă vedem detaliile, rezultate din aceste teste PISA, informațiile corelative, să zicem, ale acestei analize. Dar diferența dintre cele două categorii ajunge și la 122 de puncte. Este un decalaj echivalent cu aproape 4 ani de școlarizare pierduți de elevii din medii vulnerabile. Acum, statusul socioeconomic al familiei cântărește foarte mult în performanțele școlare, pentru că se vede că explică aproape 26% din variația rezultatelor obținute de tineri la matematică, un procent mult peste media înregistrat la nivelul țărilor din OCDE, adică Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, o organizație care cuprinde foarte multe țări și, mă rog, în interiorul căreia se fac aceste analize. Școala în care ajunge un copil joacă un rol foarte, foarte important, chiar decisiv în parcursul educațional, dar și aici diferențele sunt mari între mediul urban și mediul rural. În timp ce liceele și școlile din orașe oferă un acces la resurse mai bune, cumva cadre didactice bine calificate, medii de învățare motivante, dar instituțiile din zonele rurale sau defavorizate se confruntă frecvent cu lipsa materialelor didactice, cu o fluctuație mare de personal și așa mai departe, iar toate astea fac ca oportunitățile de dezvoltare ale elevilor să fie puternic influențate de locul în care stau, unde locuiesc ei, de veniturile părinților și așa mai departe. Ca să reducă această prăpastie educațională, experții subliniază cât de important este să existe niște intervenții direcționate din partea statului, axate pe sprijinirea școlilor defavorizate. Printre măsurile astea importante s-ar număra alocarea de anumite resurse suplimentare, da, pentru comunitățile vulnerabile, da, să fie atrase și să fie motivate cadrele didactice bine pregătite către mediul rural, dar și să fie implementate niște programe de sprijin individualizat pentru elevii care cumva au rămas un pic în urmă. Fără o reformă profundă care să garanteze șanse egale la educație, mediul din care provine un copil va continua să-i dicteze un viitor profesional care poate ar putea să fie mai bun. În săptămânile trecute, poate ți-aduce aminte, am avut la un moment dat o conversație cu cei care se implică în activități ale școlilor din mediul rural, tocmai pentru acest motiv, pentru că în general la analize preiese că nu există suficientă resursă sau suficientă implicare în anumite școli care sunt mai departe de orașele mari, să zicem așa, da? Și oamenii se concentrau, ne povesteau atunci că fac anumite tabere, îi ajută pe unii chiar să învețe să citească, pentru că ei au trecut cumva dintr-un an în altul fără să știe cu adevărat să citească, adică nu vorbim de analfabetism funcțional, ci de-a dreptul analfabetism, pentru că tot așa au fost lăsați de izbeliște acei copii și duși cumva cu grupul. Adică lasă că îl trecem și anul ăsta, știi? Și la un moment dat a început, dacă a trecut atâtea clase, îl mai trec și eu. Și copilul săracul de el nu știe cum să-și caute cu adevărat ajutor, de asta este și el mai dornic de a găsi un sprijin. Dar mai povestim. Imediat vine Gia Crăciun cu știrile. Irina Gașpar sunt, ora următoare.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere în grădinițele de stat din Bihor, 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătorile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv carte electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: asemenea 19 și la Lești, 20 de grade la Oradea și la Carrei. Un cer oarecum înnorat peste Transilvania avem în această dimineață, iar pe parcursul zilei ne așteptăm ca intervalul de maxime să fie cuprins între 28 și 32 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Pe șosele un pic de aglomerație, dar încă nu exagerat de mare. Ne așteptăm aglomerația mai mare, aia aglomerată cu ghilimele de rigoare, să fie puțin mai încolo. Dar ca idee, uite, dacă ești, de exemplu, pe calea Mănăștur în Cluj și vrei să ajungi la aeroport, poți să străbați orașul în doar 22 de minute, ceea ce pare destul de bine, un timp destul de bun pentru o distanță așa de mare. Dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi, de exemplu, în piața Mărăști, 30 de minute ar fi timpul mediu pe care să-l faci. Dacă mergi pe zona Iris, este într-adevăr un pic mai aglomerat la ieșirea din Baciu înspre Cluj și pe urmă pe șoseaua Transilvaniei. Iar dacă ești în centrul Floreștiului, să ajungi până în centrul Clujului, ai de parcurs această distanță în 29 de minute aproximativ. E într-adevăr un pic aglomerată, o porțiune din șoseaua Avramiancu. Dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, 17 minute, un timp destul de constant pentru acest traseu la acest moment al zilei. Iar dacă pornim din Sânt-Ion și vrem să ajungem în Velența, 18 minute dacă mergem pe centură, însă dacă mergem direct pe zona industrială, 19 minute, deci nu este o diferență prea mare.
2: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. Să-ți fie ziua foarte bună. Pentru asta încercăm să găsim cea mai faină muzică din anii 90 până azi, dar și tot felul de informații care să fie interesante și poate uneori chiar super utile pentru ce avem de făcut azi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:11. Să știi că se propune un nou regulament european al achizițiilor publice. Propunerea e făcută de Comisia Europeană și acest regulament ar trebui să fie aplicabil direct în toate statele membre ca să se poată gestiona mai eficient o piață anuală de peste 2 trilioane de euro, adică aproximativ 14% din PIB-ul Uniunii Europene. Principala schimbare este că prețul cel mai mic nu va mai fi singurul factor decisiv. Am văzut de câte ori treaba asta a dus la probleme, s-au cumpărat materiale care nu erau de cea mai bună calitate, pentru că așa se menționa, da, între obligații, indiferent de calitate, trebuia să alegi prețul cel mai mic dintre cei care veneau cu ofertele, etc. Acum, criteriul principal va fi cel mai bun raport calitate-preț. Prin noile reguli, calitatea va cântări cel puțin 30% din punctajul unei licitații, iar în cazul serviciilor care se bazează în special pe munca oamenilor, aceasta va reprezenta cel puțin 50% din decizia finală. Orice excepție va trebui justificată în mod foarte clar. Și ca să ajute companiile să participe mai ușor la proceduri, birocrația va fi redusă foarte mult, pentru că se va introduce un serviciu electronic care să verifice automat îndeplinirea condițiilor. Firmele vor putea reutiliza datele și documentele deja validate, fără să fie nevoie să le transmită la fiecare licitație, da, din nou. În plus, conectarea platformelor naționale cu o platformă europeană unică va permite firmelor să se înscrie mult mai simplu la licitații organizate în alte țări din Uniunea Europeană. Propunerea asta acordă o atenție foarte mare firmelor mici, da? Stabilește cumva cerințe financiare mai clare și experiență proporțională cu dimensiunea fiecărui contract, ceea ce trebuie să recunoști că e o treabă importantă, astfel încât să nu mai avem situații în care un no-name dintr-o dată ia cea mai mare lucrare dintr-un județ. Bă, e foarte bine, acolo trebuie să ajungă toată lumea, dar hai să fie parcurs, și intermediar, nu? Așa mi se pare. Bun, oricum, solicitarea unei experiențe anterioare strict în domeniul achizițiilor publice va fi permisă doar în cazuri deosebit de bine justificate și noile norme sprijină inițiativa Made in Europe, practic oferă autorităților posibilitatea să acorde prioritate produselor și furnizorilor europeni ca să protejeze producția locală și locurile de muncă de pe continent. Iarăși un lucru despre care multă lume a tot făcut, a tot adus în discuție subiectul ăsta, multă lume, și s-au făcut diverse cereri de-a lungul timpului. Poate acest regulament cu adevărat va putea să implementeze această dorință. George Michael și Amazing în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:18 minute într-o dimineață în care ne întrebăm oare cum am face dacă, în cazul de față și în cazul de azi, întrebarea pe pagina de Facebook Radio Transilvania este dacă Made in Europe este o etichetă care ar încuraja lumea să cumpere cu prioritate față de un produs oareși cum mai ieftin, dar din afara Uniunii Europene. Sigur că sunt chestiuni pe care le putem gândi într-un fel și când suntem în fața raftului să procedăm în alt fel, dar deocamdată rămânem la partea asta de teorie și de analiză. Ce crezi tu, drag ascultător, ascultătoare, apropo de această întrebare? Crezi că Made in Europe te-ar încuraja, da, să vezi o etichetă pe un produs, indiferent ce produs, dar pe etichetă să fie Made in Europe, fabricat în Europa, dacă chestiunea asta te-ar încuraja să cumperi cu prioritate față de un produs oarecum mai ieftin, dar din afara Uniunii Europene? Aștept răspunsul tău într-un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 7 și 22 de minute într-o dimineață în care facem planuri pentru perioada următoare. Săptămâna viitoare va fi o întâlnire faină la Cluj și îți recomand să te organizezi să fii între 18 și 20 septembrie pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, pentru că locul ăsta va fi special amenajat festiv de toamnă, să zicem așa. De dimineață de la 8 și până seara la 10 se desfășoară zilele Recoltei Cluj. E o ocazie foarte bună să faci o plimbare, să-ți umpli sacoșele direct de la oamenii care muncesc pământul. Vei găsi un freamăt mare și fain, tarabe pline cu legume și fructe proaspete de sezon, dar și tot felul de bunătăți pregătite după rețete speciale de familie, poate, da? De la brânzeturi preparate în carne până la miere, dulcețuri, siropuri aromate, pâine caldă și tot felul de alte produse de patiserie. Pe lângă poftele culinare, târgul aduce și mulți meșteri populari la un loc, da, ei vin cu tot felul de obiecte lucrate manual, creații tradiționale deosebite și, desigur, dacă ți se face foame pe loc, poți face o pauză în zona gurmandului, unde se vor găti tot felul de bunătăți. Va fi o experiență foarte faină și pentru tine așa, într-o plimbare, dar și pentru toată familia, dacă vrei să vii cu un mic, cu mare, da, în acest loc deja cunoscut pentru întâlnirea celor care păstrează tradițiile și bunătățile. Pe platoul sării sporturilor Horia Demian, săptămâna viitoare, în 18, 19, 20, vineri, sâmbătă, duminică.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață faină în care ne întâlnim cu redactorul șef al publicației Jurnal Bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În următoarele momente o să vă prezint câteva dintre articolele apărute în numărul 88 al săptămânalului Jurnal Bihorean, care și de la tipar în această dimineață de 10 septembrie 2026. Din paginile care tratează subiecte de pe cuprinsul județului, aflăm despre lucrările de îmbunătățire a infrastructurii educaționale la Sân Martin, cu ce bani vor fi modernizate drumurile din comuna Drăgești și care este gradul de cadastrare în suplacul de Barcău. Un articol mai special este intitulat sugestiv: de la povești de bunicului despre armată la prima bihoreancă devenită ofițer în Marina Militară Română. În zona de cultură este prezentată o premieră de la teatru, Cancel Arie, un spectacol care se anunță interesant despre politică, educație și vulnerabilitatea sistemului școlar. Unul dintre subiectele abordate în paginile de sport îl are în prim plan pe creatorul de portari de polo de la CS Crișul Oradea, antrenorul Florin Țic, care este tatăl portarului titular al Naționalei Române. Și pentru că tot am vorbit despre portare, avem și povestea portarilor bihoreni de fotbal care au marcat goluri în primele două ligi ale fotbalului românesc. Acestea sunt subiectele pe care am ales să le prezint la revista presă din această dimineață. Irina, mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și azi pe frecvența Radio Transilvania. Vă doresc o zi frumoasă tuturor.
3: Mulțumim și noi, Teodor Biriș, Jurnal Bihorean, în această frumoasă dimineață de joi.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 7:36 de minute, într-o dimineață în care ne întrebăm cât de mult contează originea unui produs atunci când alegem să cumpărăm. Eticheta Made in Europe îți inspiră mai multă încredere și te-ar determina să alegi cu prioritate un produs fabricat în Europa, chiar dacă alternativa din afara Uniunii Europene ar fi mai ieftină. Este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri și să lași comentariul tău. Putem găsi, desigur, argumente pro și contra unui astfel de comportament, dar cred că ar fi interesant să filtrăm fiecare dintre noi, să ne facem cu ocazia asta o mică acceptare a provocării de a gândi acest concept și această situație în mod concret. Pentru că unii ar spune că ar susține în felul acesta economia europeană și dar alege produse made in Europe, cumpărarea produselor fabricate în Uniunea Europeană ar sprijini producătorii din cadrul acestei uniuni, locurile de muncă, da, până la urmă economia locală respectiv europeană. Și de asemenea, produsele europene respectă niște standarde și niște reglementări foarte stricte privind calitatea, siguranța și protecția consumatorului. Cu alte cuvinte, ai fi mai sigur că este un produs de calitate. Dacă nu mă înșel, chiar acum am văzut un comentariu lăsat pe pagina de Facebook care cumva merge în această direcție. Ia să și intru și să văd dacă bine am văzut. Silard, da, zice Silard, da, dacă și calitatea produsului diferă. Păi acum Silard, da, într-adevăr este o chestiune pe care trebuie să o analizezi tu, dar dacă vorbim de etichetă, când vedem Made in Europe și Made in altă țară în afară Uniunii Europene, poate vine și această întrebare, băi, care este mai de calitate? Nu știu dacă poate să fie un singur criteriu cel care poate fi aplicat. Probabil că pe unele produse trebuie să, nu știu, pui mâna, ieși în magazin, vezi mai concret, dar altele, dacă le cumperi de pe net, acolo nu poți să pui mâna direct, trebuie să gândești cam cum ar fi toate lucrurile. Ama, alții spun că alegerea produsului mai ieftin din afara Uniunii Europene îi ajută cu bugetele proprii, finanțele, până la urmă, contează destul de mult. Pentru mulți cumpărători, diferența de preț este decisivă, mai ales dacă este o diferență mare de preț, adică nu e ceva relativ nesemnificativ. Și plus, după cum am spus, unii, originea nu garantează întotdeauna calitatea. Un produs fabricat în afara Uniunii Europene poate să aibă o calitate foarte bună și poate să ofere un raport calitate-preț avantajos. Important este, într-adevăr, tu să ai o idee clară apropo de ce e de făcut de fiecare dată. Și curiozitatea noastră în această dimineață e dacă ar cântări un pic mai mult faptul că pe un produs există o etichetă Made in Europe, fabricat în Europa. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:43 de minute. Piața muncii din regiunea de vest și nord-vest a țării noastre înregistrează tendințe un pic contrastante în funcție de județ și de categoriile de vârstă. Dacă ne orientăm mai mult înspre zona Bihorului și, mă rog, zona Oradiei, șomajul vedem că a avut o ușoară creștere, a ajuns la o rată de 2,12%, iar în evidențele agenției județene sunt înregistrate peste 5.000 de persoane fără un loc de muncă, dintre care mai mult de jumătate nu beneficiază de indemnizație de șomaj. De asemenea, analiza pe medii de rezidență arată o diferență foarte mare. Marea majoritate, de fapt, a șomerilor bihoreni provin din mediul rural. Pe de altă parte, polul economic reprezentat de Cluj se confruntă cu dinamici, să zicem, complexe. Pierde mii de salariați într-un singur an, în timp ce salariul mediu net înregistrează doar creșteri modeste sub presiunea inflației. La nivel național, rata generală a șomajului a scăzut ușor la 6,4%, dar totuși numărul total al persoanelor fără ocupație a depășit 526.000. Contextul este marcat de un nivel mare, da, al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care a trecut de pragul de 30%. Din punct de vedere al pregătirii profesionale, structura celor fără un loc de muncă indică faptul că persoanele fără studii sau doar cu școala primară și gimnazială reprezintă ponderea principală în rândul șomerilor, din câte se vede în această analiză. În schimb, absolvenții de studii superioare sau post-liceale din aceste regiuni din zona Transilvaniei întâmpină mult mai puține dificultăți de integrare, au cele mai mici ponderi în cifrele oficiale ale șomajului, pentru că, în principal, sunt angajați. Așa că te încurajez să studiezi, să aprofundezi domeniul care îți place sau, mă rog, în care vrei să te dezvolți profesional și să îți găsești locul de muncă ce să-ți aducă nu numai un salariu, dar și o plăcere zilnică.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:48. Să știi că schimburile comerciale ale țării noastre cu China înregistrează un oarecare dezechilibru tot mai accentuat. Valoarea bunurilor aduse din această țară sunt de aproape 13 ori. Valoarea este mai mare decât cea a mărfurilor trimise în schimb și da, asta e un pic cu semnul întrebării. Deficitul comercial bilateral a depășit pragul de 8,4 miliarde de euro și asta reprezintă undeva la un sfert din întregul deficit comercial extern al țării. Peste jumătate din cumpărături sunt concentrate în domenii cum ar fi echipamente electrice, utilaje industriale, produse electronice, iar livrările românești constă în special în materii prime sau resurse cu valoare adăugată redusă. E o tendință care se înscrie într-un context internațional mai larg, în care restricțiile comerciale impuse de alte mari piețe au determinat redirecționarea unor cantități mari de mărfuri la prețuri reduse către spațiul european. În fața acestui, cum să zicem, un flux masiv, autoritățile au introdus niște măsuri tarifare speciale pentru pachetele de valoare mică expediate direct din afara spațiului comunitar. O taxă fixă aplicată fiecărui colet trimis către cumpărătorii locali a generat foarte repede niște venituri importante la bugetul de stat, cu rolul de a limita concurența neloială și de a proteja producătorii locali. O oportunitate importantă de redresare comercială, să zicem așa, apare însă odată cu deschiderea pieței chineze pentru produsele lactate provenite din România. Producătorii de la noi au primit acces liber pentru a livra o gamă variată de lactate, brânzeturi, formule specializate, da? Măsura asta este susținută de investiții mari realizate în unități de procesare, în fabrici, într-o infrastructură agricolă la nivel național și așa mai departe. Să sperăm că lucrurile se așează tot mai bine și cred că e normal din când în când să intervină anumite autorități pentru a încerca să găsească un echilibru acolo unde lucrurile o iau puțin razna. Pe pagina de Facebook însă rămâne în continuare valabilă întrebarea: în ce măsură te influențează o etichetă Made in Europe, fabricată în Europa, atunci când cumperi un produs?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:53, o dimineață în care pe pagina de Facebook întrebarea este: Made in Europe te-ar încuraja să cumperi cu prioritate față de un produs mai ieftin din afara Uniunii Europene? Cu surpriză văd mesajul scris de Andreea, aș zice că din contră. Adică, Andreea, înțeleg că te-ar descuraja să vezi un mesaj fabricat în Europa atunci când ai avea de ales. Florina ne-a scris, până dimineața, Florina, oricum tot cumpăr eu produse contrafăcute că nu știm noi ce bagă în ele. Păi, bănuiesc că materiale. Nu știu, Florina, sunt și eu surprinsă de acest răspuns, dar cred că mai degrabă este felul în care se gestionează lucrurile spre a ajunge la acel produs, mai degrabă decât ce se pune în acest produs. Pe de altă parte, poate, da, uite, bine menționează Florina, poate nu ne referim doar la electronice și nu știu, articole de vestimentație, că sunt și alte lucruri pe care le putem cumpăra într-adevăr și consuma și în afară. Îți mulțumesc, Florina, pentru acest mesaj. Flavia, doar eticheta nu este un criteriu de alegere? Așa este, de asta vorbeam de a cumpăra, mă rog, e o întrebare un pic mai generală, dar mulțumesc, Flavia, pentru mesaj. Silard, dacă și calitatea produsului diferă, atunci da. Made in Europe l-ar încuraja pe Silard să cumpere cu prioritate față de un produs mai ieftin din afara Uniunii Europene. De altfel, cum spuneam și mai devreme, reglementările în spațiul european sunt mult mai stricte decât în afara Uniunii. De asta, supoziția că lucrurile sunt mai de calitate ar avea oarecum o rădăcină. Bun, mai povestim despre asta oricând este deschis Facebook-ul pentru comentarii. Irina Gașpar sunt, ne auzim mâine.
1: Publicitate. Oradea redevine protagonista scenei culturale românești sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate mai Club Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate în 2026. CSS costă 2430 de lei pentru un an. Șomajul a crescut ușor în Bihor. Peste 5000 de persoane sunt în evidențele AGOFM. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Rata șomajului înregistrată în Bihor a ajuns la sfârșitul lunii august la 2,12%, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,06%. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidență figurau 5028 de șomeri, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Dintre persoanele înregistrate, 2100 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte peste 2600 erau neindemnizate. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, peste 3500, față de 1432 din mediul urban. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 1310 șomeri. Urmează persoanele între 40 și 49 de ani, cu 1209 persoane. În ceea ce privește studiile, o treime dintre șomeri au absolvit doar învățământul primar, iar un sfert au studii gimnaziale. Doar 8% au studii superioare. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene, care centralizează necesar. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MIAI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii,

0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Avem o dimineață destul de animată și pe arterele principale din Oradea, așa cum era de așteptat de altfel la această oră de vârf. Dacă ne uităm pe harta de trafic, vedem că roșul domină mai multe zone cheie din oraș, se circulă îngreunat pe principalele căi de acces spre centrul orașului și în apropierea școlilor, dar și pe Caterina Teodoroiu, pe strada Cazaban, pe drumul dinspre Sfânt Andrei și între Nojorid și aeroport. Manifestați prudență la volan și păstrați distanță regulamentară. Drum bun tuturor!
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, Oradea, 10 septembrie. Cafea, muzică și vești proaspete. Meniul primei părți a zilei la Radio Transilvania. Așa că vă invit să rămâneți pe recepție la Mei din Oradea. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo, urmează așadar alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de județul Bihor. Vă invit așadar să pornim împreună într-o călătorie locală. Printre cele mai importante știri ale zilei sunt Dan Mașca și audiție plăcută. 5 ore vom fi împreună.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 10 septembrie, Asociația Pro Infrastructura a publicat ieri o evaluare optimistă de pe autostrada Transilvania. Dacă totul merge bine, conform noului plan, în luna decembrie acestui an am putea circula pe toți cei 42 de kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu. Asta înseamnă că, practic, din decembrie vom putea merge pe autostradă fără întrerupere de la Poarta Sălajului și până la Târgu Mureș, adică o rută continuă de peste 155 de kilometri. Cine ține în loc această deschidere? Punctele critice sunt cele două viaducte uriașe de la Nădășelu și de la Topa Mică, acolo unde constructorul turc lucrează însă în ritm alert. În acest moment se montează ultimele dintre cele aproape 600 de grinzi de beton, iar structurile pe console sunt practic gata. Ne reamintim că lotul mare a fost contractat inițial cu UMB în decembrie 2020 și ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul lui 2023 din cauza alunecărilor masive de teren însă, dar și a bâlbelor administrative ale CNAIR. S-a pierdut un an întreg. Totuși, Asociația Pro Infrastructura speră ca lucrările să se termine la iarnă. Prin urmare, rămânem cu speranța că undeva de sărbători vom putea circula pe autostradă de la Poarta Sălajului până la Târgu Mureș. 0741 777 888, vă aștept mesajele, iar între timp toate informațiile importante ale zilei sunt la Made In. Rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio 3.

0: În parcarea de la Oradea Arena a avut loc aseară evenimentul de prezentare a logisticii care va fi utilizată în cadrul serviciilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare desfășurate în Oradea. În cadrul prezentării au fost expuse noile echipamente și utilajele care vor fi folosite de cei de la Coral Impex pentru desfășurarea activităților specifice, precum și resursele umane implicate în derularea contractului. Totodată, reprezentanții operatorului au oferit informații privind modul de organizare a intervențiilor și măsurile care vor fi aplicate pentru combaterea și prevenirea răspândirii insectelor și rozătoarelor. La conferința de presă a fost prezent și viceprimarul municipiului, Teofil Filimon.
1: În data de 20 iulie 2026 a fost consemnat contractul în baza licitației publice care a avut loc și cei de la Coral au fost câștigătorii acestei licitații, iar o lună mai târziu a fost dat și ordinul de începere al lucrărilor, precizând că în perioada următoare, începând de mâine din 10 septembrie până în 30 septembrie, vor avea loc niște proceduri de dezinsecție în două etape. În perioada 10-20 septembrie, prima etapă, a doua etapă din 21 septembrie până în 30 septembrie, iar pe toată această perioadă, 10 septembrie, 30 septembrie, se vor aplica și tratamente fitosanitare la castani, platan și alți arbori și arbuști. În acest context, rugăm cetățenii să fie prudenți în perioada orilor 22-30 până 4-30 dimineața, mai ales cei care au anumite sensibilitate la substanțele chimice, să țină ferestrele închise și așa mai departe. Le urez succes domnilor de la Coral, le mulțumim pentru colaborare, îi asigurăm de cea mai bună colaborare și din partea noastră, iar tot ceea ce îi rugăm este să își facă cât mai bine treaba, să avem cât mai puține sesizări și cât mai puțin țânțari și alte insecte care ne deranjează în această perioadă, pentru că de multe ori, mai ales în perioada primăverii, am avut multe sesizări cu privire la acest aspect, așa că sperăm că în continuare deci să-și facă și mai bine treaba, având în vedere că au o flotă nouă de utilaje. Suntem convinși că vor face față nevoilor municipiului Oradea. Ca și noutate, toate autoutilitarele care vor fi folosite pe rața municipiului Oradea sunt dotate cu camere video, astfel că toate acțiunile vor fi înregistrate și vor putea fi urmărite. Totodată vom putea combate mult mai ușor dacă ei și-au făcut treaba sau nu în anumite zone unde sunt plângeri.
0: L-am ascultat pe Teofil Filimon, viceprimarul municipiului Oradea, prezent aseară la evenimentul de prezentare a logisticii care va fi utilizată în cadrul serviciilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare care se vor desfășura începând de astăzi în Oradea. Indiferent de ce se întâmplă în oraș și în județ, vei afla aici, la Made In și astăzi, pe Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Zi de zi, oră de oră, minut cu minut, se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Maidin, pentru că noi suntem aici în fiecare zi să surprindem momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria sportului românesc ajunge în această toamnă la Oradea. Expoziția Nadia Comăneci, drumul către perfecțiune, va putea fi vizitată la Muzeul Țării Crișurilor din această lună și până în decembrie. Vernisajul e programat miercuri pe 16 septembrie de la ora 16 la sediul muzeului de pe strada Armatei Române. Expoziția marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, nota obținută de Nadia la Montreal în 1976, și aici apare celebrul detaliu, tabela electronică ce nu putea afișa 10, așa că pe ecran a apărut 1. Alături de numărul de concurs 73 al gimnastei la Oradea, chiar numărul 73 devine elementul central al expoziției. Prin documente de arhivă, fotografii și mărturii de epocă, vizitatorii vor putea redescoperi povestea performanței care a schimbat gimnastica mondială. Iar dacă sunteți pasionați de sport sau pur și simplu vreți să vedeți povestea unui moment care a făcut istorie, expoziția va rămâne la Muzeul Țării Crișurilor, cum vă spuneam, până în luna decembrie. Noi rămânem aici la Made In până la 13 pentru informațiile locale ale zilei, dar și pentru muzica ce face diferența. Audiție plăcută!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Calzone. Final informațional de oră, dacă vreți fotbal, la Oradea în weekend aveți un meci care merită trecut în agenda. FC Bihor întâlnește Steaua București sâmbătă de la ora 13:30 pe stadionul Iuliu Bodola. E partida din etapa 7 a Ligii a doua, iar interesul e deja unul important, mai ales că FC Bihor are o victorie categorică pe teren propriu în ultimul meci disputat la Oradea. Biletele sunt deja la vânzare, dacă le cumperi din timp online sau de la fanshop-ul de lângă poarta 1, prețurile sunt între 20 și 45 de lei în funcție de sector. În ziua meciului prețurile cresc la 25, 35 și 55 de lei. Atenție și la program, accesul spectatorilor pe stadion începe sâmbătă la ora 12, iar caseria va funcționa tot de la ora 12 la poarta 4, la intersecția străzilor Olimpiadei și Berzei. Copiii de până la 14 ani au acces gratuit în peluze pe baza unui bilet cu valoare zero. Așadar, sâmbătă de la 13:30, FC Bihor Steaua, unul dintre meciurile care pot aduce din nou atmosferă frumoasă pe Iuliu Bodola. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri, ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Anunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sau 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere în grădinițele de stat din Bihor. 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătorile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale.

0: Vreme caldă anunțată de meteorologie și pentru astăzi în Crișana, ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 26 și 30 de grade Celsius, cer variabil, izolat averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Info trafic.
0: De la meteo trecem și la starea traficului din Oradea la această oră. Dacă ați pornit la drum sau dacă sunteți deja la volan, haideți să vedem cum arată harta orașului. Valorile de trafic se mențin ridicate pe Caterina Teodoroiu, pe Roman Ciorogariu, pe Cazaban și pe centură în zona Ioșia. Manifestați prudență, păstrarea distanței de siguranță e prioritară și la această oră. Drum bun!
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM,
3: online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Trecut de nouă, ne întoarcem în a doua oră de mei din Oradea, așa că rămânem alături de voi cu muzică bună, cu informații proaspete care vă interesează, cu anunțuri utile, întâmplări ale ultimelor ore și evenimente ce urmează în Oradea. Încă 4 ore de mei din așadar, te invit să le petreci alături de noi aici la Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Dacă ești student și cauți chirie în Oradea, avem și o veste bună pentru tine. Orașul nostru e printre cele mai accesibile centre universitare din țară când vine vorba despre chirii. Potrivit unei analize imobiliare.ro, în această toamnă o garsonieră în Oradea poate fi închiriată în medie cu aproximativ 250 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, bugetul mediu este de 400 de euro. Sunt printre cele mai mici prețuri din marile centre universitare analizate. Ca să vedem și o comparație, în București o garsonieră ajunge la aproximativ 400 de euro, iar un apartament cu două camere la 600 de euro. În Cluj-Napoca, două camere costă în medie 580 de euro, iar în Brașov și Constanța aproximativ 500. Și Timișoara, considerată unul dintre cele mai accesibile mari centre universitare, vine cu 275 de euro pentru o garsonieră și 440 de euro pentru două camere. Oradea rămâne așadar sub aceste valori. Septembrie e de altfel o perioadă de vârf pentru piața chiriilor, pentru că începe goana studenților după locuințe, iar recomandarea specialiștilor este, dacă ai găsit ceva bun și la un preț decent, nu amâna prea mult. Pe măsură ce oferta se reduce, pot apărea și proprietari care încearcă să profite de cererea tot mai mare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

O realitate pe care am simțit-o din plin în termometre și în Oradea în această vară, dar pe care ne-o confirmă acum și cifrele oficiale. Meteorologii au tras linie și concluziile pentru vara asta, iar datele publicate de serviciul Copernicus arată că august 2026 a fost oficial cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, la egalitate cu iulie 2023. Practic, am depășit din nou pragul critic de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, iar efectele s-au văzut direct și în județul Bihor, unde am trecut prin una dintre cele mai fierbinți veri din istoria măsurătorilor. Din păcate, România s-a aflat pe lista țărilor lovite și de o secetă severă în această lună august, lipsa precipitațiilor simțindu-se puternic, cu un impact serios asupra mediului și a debitului Dunării, care a coborât la valori îngrijorători descăzute. De asemenea, și câteva râuri din județul Bihor au fost în aceeași situație. Rămâneți pe frecvența noastră, urmează o nouă porție de hituri care fac diferența, dar nu uitați să aveți grijă de voi și să vă hidratați. Vremea încă ne testează rezistența, numai departe de ieri, așa cum ați simțit, chiar dacă e septembrie, am avut o zi caniculară.

0: date.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri pot opta în 2026 pentru plata contribuției la sănătate. Șomajul a crescut ușor în Bihor. Peste 5.000 de persoane sunt în evidențele AJOFM. Iar părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse, pot solicita rechizite școlare gratuite. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CASS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Rata șomajului înregistrată în Bihor a ajuns la sfârșitul lunii august la 2,12%, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,06%. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidență figurau 5.028 de șomeri, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Dintre persoanele înregistrate, 2.100 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte peste 2.600 erau neindemnizate. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, peste 3.500, față de 1.430 din mediul urban. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 1310 șomeri. Urmează persoanele între 40 și 49 de ani, cu 1209 persoane. În ceea ce privește studiile, o treime dintre șomeri au absolvit doar învățământul primar, iar un sfert au studii gimnaziale. Doar 8% au studii superioare. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene, care centralizează necesar. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Minut cu minut trece și ziua de 10 septembrie. Am depășit jumătatea orei, însă Made in Oradea merge mai departe. Povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce și cea mai bună muzică, plus informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Made in 10 septembrie, suntem în continuare împreună și între hiturile care fac diferența, o știre de interes local ce vizează piața muncii din județ. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor a făcut publice datele oficiale înregistrate la sfârșitul lunii august. Astfel, în evidențele instituției figurau 5.028 de șomeri, dintre care peste 2.600 sunt femei. Rata șomajului a ajuns la 2,12%, ceea ce înseamnă o ușoară creștere cu 0,06 puncte procentuale față de luna precedentă. Privind structura acestora, se remarcă un contrast destul de mare între mediul rural și cel urban. Peste 3.500 de șomeri provin din sate și comune, în timp ce în orașe sunt înregistrați puțin peste 1.400. De asemenea, cei mai mulți dintre cei aflați în căutarea unui loc de muncă au studii primare sau gimnaziale, iar peste 2.100 dintre ei sunt beneficiari de indemnizație de șomaj. Datele complete sunt pe site-ul ANOFM pentru cei care vor să analizeze piața muncii în detaliu. Noi dăm drumul din nou la muzică, urmează un nou hit care face diferența, așa că rămâneți cu urechea pe Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Time.
1: Ultimul anunț al orei, șoferii plătesc din nou mai mult la pompă în această dimineață. Benzina și motorina s-au scumpit cu până la 10 bani pe litru față de ziua precedentă în România. În Oradea, la motorină, prin urmare, prețurile sunt deja din nou peste 10 lei, prag de care se apropie și benzina. 9,84 am văzut că era la ora 7:30 prețul la o stație Petrom. În general, șoferii găsesc astăzi însă prețuri mai mari în majoritatea rețelelor de benzinării din orașul nostru. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celebrare ultimii lor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea, Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate în 2026. CSS costă 2430 de lei pentru un an. Șomajul a crescut ușor în Bihor. Peste 5000 de persoane sunt în evidențele AJOFM. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Rata șomajului înregistrată în Bihor a ajuns la sfârșitul lunii august la 2,12%, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,06%. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidență figurau 5028 de șomeri, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Dintre persoanele înregistrate, 2100 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte peste 2600 erau neindemnizate. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, peste 3500, față de 1432 din mediul urban. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 1310 șomeri. Urmează persoanele între 40 și 49 de ani, cu 1209 persoane. În ceea ce privește studiile, o treime dintre șomeri au absolvit doar învățământul primar, iar un sfert au studii gimnaziale. Doar 8% au studii superioare. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene, care centralizează necesarul. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Vreme caldă anunțată de meteorologi și pentru astăzi. În Crișana, ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 26 și 30 de grade Celsius, cer variabil, izolat averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabil.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Trafic destul de lejer prin oraș, mai ales dacă stăm și comparăm cu primele ore ale dimineții. Acum doar Roman Ciorogariu și Parcul Traian sunt străzile înroșite pe harta traficului. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Suntem împreună și după 10 aici la Radio Transilvania. Sper că ați trecut cu bine peste primele ore ale dimineții. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În următoarele minute vom vorbi despre cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, dar și despre evenimente care merită trecute în agenda acestei luni. Dăm startul așadar unei noi ore de emisiune cu multă muzică bună și cu informațiile care contează.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În vârstă de 67 de ani, fostul mare fotbalist Marcel Coraș trece printr-o perioadă dificilă, dar vorbește cu speranță despre zilele care vin. Fostul mare atacant al fotbalului românesc se află de aproximativ 2 săptămâni la Băile Felix, acolo unde urmează un program de recuperare după AVC-ul suferit în această vară, la scurt timp după o intervenție chirurgicală la genunchi. Aflat într-o unitate medicală de specialitate din stațiunea bihoreană, Coraș, câștigător al trofeului lui Gheata de Argint a Europei în sezonul 1988-1989, spune că a ales Băile Felix pentru posibilitățile de recuperare oferite pacienților care trec prin astfel de probleme. Sunt de 2 săptămâni aici, sunt ok în momentul de față și sper ca în câteva săptămâni să pot să fiu normal. I-a transmis Marcel Coraș colegului nostru Florin Mihalca. Îl ascultăm pe fostul fotbalist.
1: Am ales și vă bucur că am ales, am dat aici de oameni foarte devotați.

0: și competențe în termen de vizite de recuperare oamenilor accidentați. Sunt de două săptămâni aici, atât de clinică, sunt ok, merg înainte și sper ca în câteva lună maxim să pot să fiu un om normal, datorită competenței personalului medical.
1: În urmă cu câteva luni, viața lui Marcel Coraș s-a schimbat brusc după o intervenție pentru problemele pe care le avea la genunchi. Fostul fotbalist a suferit un accident vascular cerebral. Momentul a fost unul extrem de dificil. Coraș povestea la vremea respectivă că se afla acasă împreună cu soția sa când a constatat că nu s-a mai putut ridica. AVC-ul i-a afectat și mobilitatea, el mărturisind de atunci că își poate mișca mâna, dar nu așa cum și-ar dori. Acum lupta continuă la Băile Felix, iar omul care a fost obișnuit o viață întreagă să lupte pentru fiecare minge, încearcă să câștige pas cu pas și această bătălie. Chiar dacă traversează una dintre cele mai complicate perioade ale vieții sale, Marcel Coraș nu s-a desprins de fotbal și, după cum i-a declarat colegului nostru, urmărește meciurile și este la curent atât cât îi permite situația cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc și cu partidele internaționale. Marcel Coraș nu a uitat nici legătura sa cu Oradea și cu FC Bihor, formație pe care a pregătit-o în sezonul 1998-1999.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Ascultați hiturile care fac diferența, iar acum facem o pauză de la agitația cotidiană pentru o poveste care a cucerit internetul. La ce se mai uită românii pe rețelele sociale? Nu avem tot timpul nevoie de influencer de modă sau de scamatorii digitale, atunci când simplitatea și autenticitatea de la țară reușesc să adune milioane de priviri. Un bărbat din Munții Apuseni a devenit o adevărată vedetă pe Facebook. Pagina În grădina de la munte a dat lovitura cu un clip în care omul nu face altceva decât să bată coasa cu acel sunet ritmic al ciocanului pe metal, strânge fânul și sparge lemne pentru foc. Fără decoruri, fără replici regizate și fără artificii, doar un singur videoclip cu titlul La noi a venit vremea să batem coasa, pac pac, a adunat peste 26 de milioane de vizualizări. O gură de aer curat, așadar, și o lecție despre tradiție care a făcut iată în conjurul țării. Pac, pac, noi dăm drumul din nou la muzică, rămâneți pe frecvența 97,2 și ascultați zilnic la Made In, informații locale și muzica ce face diferența.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 10 septembrie, Asociația Pro Infrastructura a publicat ieri o evaluare optimistă de pe autostrada Transilvania. Dacă totul merge bine, conform noului plan, în luna decembrie acestui an am putea circula pe toți cei 42 de kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu. Asta înseamnă că, practic, din decembrie vom putea merge pe autostradă fără întrerupere de la Poarta Sălajului și până la Târgu Mureș, adică o rută continuă de peste 155 de kilometri. Cine ține în loc această deschidere? Punctele critice sunt cele două viaducte uriașe de la Nădășelu și de la Topa Mică, acolo unde constructorul turc lucrează însă în ritm alert. În acest moment se montează ultimele dintre cele aproape 600 de grinzi de beton, iar structurile pe console sunt practic gata. Ne reamintim că lotul mare a fost contractat inițial cu UMB în decembrie 2020 și ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul lui 2023 din cauza alunecărilor masive de teren, însă, dar și a bâlbelor administrative ale CNAIR, s-a pierdut un an întreg. Totuși, Asociația Pro Infrastructura speră ca lucrările să se termine la iarnă. Prin urmare, rămânem cu speranța că undeva de sărbători vom putea circula pe autostradă de la Poarta Sălajului până la Târgu Mureș. 0741 777 888, vă aștept mesajele, iar între timp toate informațiile importante ale zilei sunt la Made in. Rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Final informațional de oră, dacă vreți fotbal, la Oradea în weekend aveți un meci care merită trecut în agenda. FC Bihor întâlnește Steaua București sâmbătă de la ora 13:30 pe stadionul Iuliu Bodola. E partida din etapa 7 a Ligii a doua, iar interesul e deja unul important, mai ales că FC Bihor are o victorie categorică pe teren propriu în ultimul meci disputat la Oradea. Biletele sunt deja la vânzare, dacă le cumperi din timp online sau de la fanshop-ul de lângă poarta 1, prețurile sunt între 20 și 45 de lei în funcție de sector. În ziua meciului prețurile cresc la 25, 35 și 55 de lei. Atenție și la program, accesul spectatorilor pe stadion începe sâmbătă la ora 12, iar caseria va funcționa tot de la ora 12 la poarta 4, la intersecția străzilor Olimpiadei și Berzei. Copiii de până la 14 ani au acces gratuit în peluze pe baza unui bilet cu valoare 0. Așadar, sâmbătă de la 13:30, FC Bihor Steaua, unul dintre meciurile care pot aduce din nou atmosferă frumoasă pe Iuliu Bodola. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri, ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: publicitate.
1: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei, roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere, grădinițele de stat din Bihor. 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătorile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv carte electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme caldă anunțată de meteorologie și pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 26 și 30 de grade Celsius, cer variabil, izolat averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului și constatăm că se circulă ceva mai lent pe Magheru, pe Gheorghe Doja și pe Caterina Teodoroiu. Una peste alta însă, circulația prin oraș e una bună. Totuși, vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră
1: cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit, Oradea, și Nora, care ne duce către prânz, știri locale, povești interesante, continuați să ne ascultați de asemenea și pentru muzica ce face diferența, iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888, Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

În Oradea începe astăzi o amplă acțiune de dezinsecție care se va desfășura în două etape până la sfârșitul lunii. În paralel, în aceeași perioadă vor fi aplicate tratamente fitosanitare pentru castani, platani și alte specii de arbori și arbuști. Operațiunile se vor desfășura pe timpul nopții, iar municipalitatea

0: Data le recomandă rădenilor să fie prudenți și în special celor sensibili la substanțele chimice să evite expunerea și să țină ferestrele închise în intervalul în care se fac tratamentele. Cu acest prilej, Primăria Oradea a organizat aseară un eveniment de prezentare a logisticii care va fi utilizată în cadrul serviciilor de dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare desfășurate pe suprafața municipiului Oradea. Prezentarea noilor echipamente și utilaje, dar și resursele umane care vor fi folosite de cei de la Coralimpex pentru desfășurarea activităților specifice a avut loc în parcarea de la Oradea Arena, în prezența viceprimarului Teofil Filimon, a directorului general al firmei Alexandru Bada, directorul executiv adjunct al Direcției Tehnice Adina Popa și a consilierului Mircea Stejeran. Noi îl ascultăm în cele ce urmează însă pe Alexandru Bada, directorul general al operatorului.
1: Utilajele cu care noi lucrăm pentru dezinsecție sunt, avem două tipuri de utilaje. Utilaje pentru dezinsecția spațială, dezinsecția se face de la orele 22-30, funcție de cât este de aglomerat și orașul, până dimineața la 3:30-4, uneori și mai mult. Aceasta se numește dezinsecție spațială și combatem țânțarii care se află în zbor. După ora 19:30, activitatea de zbor a țânțarilor este foarte intensă. Ei foarte puțin mai sunt găsiți la sol, dar sunt și la sol. Cei mai mulți sunt găsiți în aer. De aceea, cea mai eficientă dezinsecție este dezinsecția spațială, cum se numește. Toate utilajele care le vedem în partea dreaptă și mașinile au o normă de poluare foarte scăzută. Mașinile sunt toate hibrid, sunt pe benzină și au o normă de poluare foarte redusă. Iar pe partea dreapta dumneavoastră și în stânga mea, cum sunt poziționat, avem Euro 6. Aici, cu operatorii de aici, combatem insectele la sol, facem dezinsecție numai la sol, nu facem dezinsecție spațială. Aceste mașini din partea dreaptă, în care facem dezinsecție spațială, se folosesc și pentru tratamentele fitosanitare. Din punct de vedere al deratizării, deratizarea o facem la nivel de întreg municipiu Oradea, pe domeniu public, în spațiile verzi din cartiere, în cimitire, lacuri, maluri de apă și acționăm la ordinul primăriei. Avem 3 combateri pe an. Ce vreau să vă spun câteva cuvinte despre importanța dezinsecției. Deci primăria s-a înscris pe cerințele legislației actuale privind sănătatea populației din municipiu Oradea. Dezinsecțiile se fac în conformitate cu ordinul 97 al ANRSC și cu recomandările Institutului Cantacuzino. Ele sunt 4 treceri, minim 4 treceri pe lună, pe care primăria Oradea le respectă și se face în lunile calde, așa anume, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Știu că se mai întreabă poate mulți dintre dumneavoastră și cetățenii de ce sunt necesare mai multe treceri, pentru că noi trebuie să respectăm ciclul de mulțire al țânțarilor. Țânțarii se mulțesc la 7 zile, eclozează ouul la 7-8 zile funcție de căldură. Ca să putem să combatem aceste insecte, având în vedere că substanțele sunt biodegradabile și nu rezistă decât 3-4-5 ore după ce le aplicăm, atunci este punct ochi, punct lovit, mor. Ele, a doua zi, insectele care, noile generații care apar, nu mai sunt omorâte de substanțele care le-am dat. Adică, să se înțeleagă mai bine, dacă țânțarii depun ouă pe data de 1, pe 2, pe 3, pe 4, pe 5, pe 6, pe 7, eclozează pe 8, pe 9, pe 10, pe 11, pe 12, pe 13, pe 14. Ca să putem omorâ toate generațiile astea, noi când dăm pe data de 8, omorâm generația de pe data de 1, ouăle depuse pe 1. Când dăm pe 9, omorâm generația care ouăle au fost depuse pe data de 2 și așa mai departe, cele din 3 pe data de 10 și așa mai departe. Deci, de aceea sunt necesare aceste treceri. Aceste treceri sunt bine reglementate de către ordinul ANRSC și de către Cantacuzino.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.

Unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria sportului românesc ajunge în această toamnă la Oradea. Expoziția Nadia Comăneci, drumul către perfecțiune, va putea fi vizitată la Muzeul Țării Crișurilor din această lună și până în decembrie. Vernisajul e programat miercuri pe 16 septembrie de la ora 16 la sediul muzeului de pe strada Armatei Române. Expoziția marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, nota obținută de Nadia la Montreal în 1976, și aici apare celebrul detaliu, tabela electronică ce nu putea afișa 10, așa că pe ecran a apărut 1. Alături de numărul de concurs 73 al gimnastei la Oradea, chiar numărul 73 devine elementul central al expoziției. Prin documente de arhivă, fotografii și mărturii de epocă, vizitatorii vor putea redescoperi povestea performanței care a schimbat gimnastica mondială. Iar dacă sunteți pasionați de sport sau pur și simplu vreți să vedeți povestea unui moment care a făcut istorie, expoziția va rămâne la Muzeul Țării Crișurilor, cum vă spuneam, până în luna decembrie. Noi rămânem aici la Made In până la 13 pentru informațiile locale ale zilei, dar și pentru muzica ce face diferența. Audiție plăcută!

0: state!
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Zi de zi, oră de oră, minut cu minut, se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made-in, pentru că noi suntem aici în fiecare zi să surprindem momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dacă ești student și cauți chirie în Oradea, avem și o veste bună pentru tine. Orașul nostru e printre cele mai accesibile centre universitare din țară când vine vorba despre chirii. Potrivit unei analize imobiliare.ro, în această toamnă o garsonieră în Oradea poate fi închiriată în medie cu aproximativ 250 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, bugetul mediu este de 400 de euro. Sunt printre cele mai mici prețuri din marile centre universitare analizate. Ca să vedem și o comparație, în București o garsonieră ajunge la aproximativ 400 de euro, iar un apartament cu două camere la 600 de euro. În Cluj-Napoca, două camere costă în medie 580 de euro, iar în Brașov și Constanța aproximativ 500. Și Timișoara, considerată unul dintre cele mai accesibile mari centre universitare, vine cu 275 de euro pentru o garsonieră și 440 de euro pentru două camere. Oradea rămâne așadar sub aceste valori. Septembrie e de altfel o perioadă de vârf pentru piața chiriilor, pentru că începe goana studenților după locuințe, iar recomandarea specialiștilor este, dacă ai găsit ceva bun și la un preț decent, nu amâna prea mult. Pe măsură ce oferta se reduce, pot apărea și proprietari care încearcă să profite de cererea tot mai mare.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei, șoferii plătesc din nou mai mult la pompă în această dimineață. Benzina și motorina s-au scumpit cu până la 10 bani pe litru față de ziua precedentă în România. În Oradea, la motorină, prin urmare, prețurile sunt deja din nou peste 10 lei, prag de care se apropie și benzina. 9,84 am văzut că era la ora 7:30 prețul la o stație Petrom. În general, șoferii găsesc astăzi însă prețuri mai mari în majoritatea rețelelor de benzinării din orașul nostru. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensia de urmași poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmași că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmași, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezintă o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmași pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de două discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Peste jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigările electronice, alcoolul rămâne extrem de răspândit, iar un adolescent din 4 a jucat deja jocuri de noroc pe bani. Sunt datele uneia dintre cele mai ample studii europene privind comportamentele de risc ale adolescenților. Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță în rândul adolescenților, 81% dintre elevii de 15-16 ani spun că au băut cel puțin o dată, iar jumătate au consumat alcool în ultima lună. În cazul țigărilor clasice, tendința este descendentă. În 2003, 64% dintre adolescenți fumaseră cel puțin o dată. În 2024, procentul a ajuns la 41%, cea mai mică valoare din ultimii peste 20 de ani. În schimb, țigările electronice sunt folosite tot mai mult. În doar 5 ani, procentul celor care le-au încercat a crescut de la 41% la 53%, iar consumul din ultima lună s-a dublat. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caldă anunțată de meteorologie și pentru astăzi. În Crișana, ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 26 și 30 de grade Celsius, cer variabil, izolat averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Și obișnuitele informații din trafic la prânz, Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. Drum bun vă doresc tuturor, ascultați-ne și în mașină, inclusiv pentru informații actualizate din trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora 12 a sosit oprit, însă noi rămânem tot aici, la Medina Oradea. Am intrat în ultima oră de emisiune, ancorați printre subiectele locale ale ultimelor ore. Bineînțeles că și ora asta veți primi și muzica ce face diferența tot la Radio Transilvania. Ceva mai puțin de o oră, așadar rămânem împreună.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Made in 10 septembrie, suntem în continuare împreună și între hiturile care fac diferența, o știre de interes local ce vizează piața muncii din județ. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor a făcut publice datele oficiale înregistrate la sfârșitul lunii august. Astfel,

0: În evidențele instituției figurau 5.028 de șomeri, dintre care peste 2.600 sunt femei. Rata șomajului a ajuns la 2,12%, ceea ce înseamnă o ușoară creștere cu 0,06 puncte procentuale față de luna precedentă. Privind structura acestora, se remarcă un contrast destul de mare între mediul rural și cel urban. Peste 3.500 de șomeri provin din sate și comune, în timp ce în orașe sunt înregistrați puțin peste 1.400. De asemenea, cei mai mulți dintre cei aflați în căutarea unui loc de muncă au studii primare sau gimnaziale, iar peste 2.100 dintre ei sunt beneficiari de indemnizație de șomaj. Datele complete sunt pe site-ul ANOFM pentru cei care vor să analizeze piața muncii în detaliu. Noi dăm drumul din nou la muzică, urmează un nou hit care face diferența, așa că rămâneți cu urechea pe Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: vârstă de 67 de ani, fostul mare fotbalist Marcel Coraș trece printr-o perioadă dificilă, dar vorbește cu speranță despre zilele care vin. Fostul mare atacant al fotbalului românesc se află de aproximativ 2 săptămâni la Băile Felix, acolo unde urmează un program de recuperare după AVC-ul suferit în această vară, la scurt timp după intervenție chirurgicală la genunchi. Aflat într-o unitate medicală de specialitate din stațiunea bihoreană, Coraș, câștigător al trofeului Gheata de Argint a Europei în sezonul 1988-1989, spune că a ales Băile Felix pentru posibilitățile de recuperare oferite pacienților care trec prin astfel de probleme. Sunt de 2 săptămâni aici, sunt ok în momentul de față și sper ca în câteva săptămâni să pot să fiu normal. I-a transmis Marcel Coraș colegului nostru Florin Mihalca. Îl ascultăm pe fostul fotbalist.
1: Am ales și am dat aici de oameni foarte devotați și lucruri și competenți în ce se privește recuperarea oamenilor accidentați. Sunt de 2 săptămâni aici, clinică, sunt ok, merg înainte și sper ca în câteva lună maxim să pot să fiu un om normal, datorită competenței personalului medical de aici.
0: În urmă cu câteva luni, viața lui Marcel Coraș s-a schimbat brusc. După o intervenție pentru problemele pe care le avea la genunchi, fostul fotbalist a suferit un accident vascular cerebral. Momentul a fost unul extrem de dificil. Coraș povestea la vremea respectivă că se afla acasă împreună cu soția sa când a constatat că nu s-a mai putut ridica. AVC-ul i-a afectat și mobilitatea, el mărturisind de atunci că își poate mișca mâna, dar nu așa cum și-ar dori. Acum lupta continuă la Băile Felix, iar omul care a fost obișnuit o viață întreagă să lupte pentru fiecare minge, încearcă să câștige pas cu pas și această bătălie. Chiar dacă traversează una dintre cele mai complicate perioade ale vieții sale, Marcel Coraș nu s-a desprins de fotbal și, după cum i-a declarat colegului nostru, urmărește meciurile și este la curent atât cât îi permite situația cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc și cu partidele internaționale. Marcel Coraș nu a uitat nici legătura sa cu Oradea și cu FC Bihor, formație pe care a pregătit-o în sezonul 1998-1999.
2: Patru pereți și o inimă frântă, eu adun să cer.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: O realitate pe care am simțit-o din plin în termometre și în Oradea în această vară, dar pe care ne-o confirmă acum și cifrele oficiale. Meteorologii au tras linie și concluziile pentru vara asta, iar datele publicate de serviciul Copernicus arată că august 2026 a fost oficial cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, la egalitate cu iulie 2023. Practic, am depășit din nou pragul critic de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, iar efectele s-au văzut direct și în județul Bihor, unde am trecut prin una dintre cele mai fierbinți veri din istoria măsurătorilor. Din păcate, România s-a aflat pe lista țărilor lovite și de o secetă severă în această lună august, lipsa precipitațiilor simțindu-se puternic, cu un impact serios asupra mediului și a debitului Dunării, care a coborât la valori îngrijorători descăzute. De asemenea, și câteva râuri din județul Bihor au fost în aceeași situație. Rămâneți pe frecvența noastră, urmează o nouă porție de hituri care fac diferența, dar nu uitați să aveți grijă de voi și să vă hidratați. Vremea încă ne testează rezistența, numai departe de ieri, așa cum ați simțit, chiar dacă e septembrie, am avut o zi caniculară.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

viitor dăm o dansă și Andra. Și așa a venit și momentul de rămas bun. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania, pentru muzica ce face diferența, pentru știrile utile sau pentru anunțurile din Oradea și din Bihor. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: inimii.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
2: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: La ERA, alarma sună a câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună a câștig, sună a distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate în 2026. CSS costă 2430 de lei pentru un an. Șomajul a crescut ușor în Bihor. Peste 5000 de persoane sunt în evidențele AGOFM. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Rata șomajului înregistrată în Bihor a ajuns la sfârșitul lunii august la 2,12%, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,06%. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidență figurau 5028 de șomeri, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Dintre persoanele înregistrate, 2100 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte peste 2600 erau neindemnizate. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, peste 3500, față de 1430 din mediul urban. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 1310 șomeri. Urmează persoanele între 40 și 49 de ani, cu 1209 persoane. În ceea ce privește studiile, o treime dintre șomeri au absolvit doar învățământul primar, iar un sfert au studii gimnaziale. Doar 8% au studii superioare. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari și tot ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaje. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezintă o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de două discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere în grădinițele de stat din Bihor. 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: The story. Locker.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate în 2026. CSS costă 2430 de lei pentru un an. Șomajul a crescut ușor în Bihor. Peste 5000 de persoane sunt în evidențele AGOFM. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Rata șomajului înregistrată în Bihor a ajuns la sfârșitul lunii august la 2,12%, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,06%. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidență figurau 5028 de șomeri, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Dintre persoanele înregistrate, 2100 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte peste 2600 erau neindemnizate. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, peste 3500, față de 1430 din mediul urban. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 1310 șomeri. Urmează persoanele între 40 și 49 de ani, cu 1209 persoane. În ceea ce privește studiile, o treime dintre șomeri au absolvit doar învățământul primar, iar un sfert au studii gimnaziale. Doar 8% au studii superioare. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu Can't Find the Moonlight de la Leon Rams, vine și Ina cu Morenito pe debut de 15. Redem de chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Aproape 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

Interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: publicitate.
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Back to you de la Brian Adams și Free Love de la Depeche Mode sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: trag un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Talk to You, am ascultat de la Nutter și 54 Ultra aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, nu te mai aștept, de la Lina Eremia și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere în grădinițele de stat din Bihor. 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea îi aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea, pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj, pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Rubin Legia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la Pink, Vin și 50 Cent cu Snoop Dogg, cu PIMP pe debut de 16. Le dăm break chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar, dar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.

0: publicitate.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Blood on the Dance Floor de la Michael Jackson și Edge of Desire de la Jonas Blue și Malib sunt următoarele două super cântecele pe care vi-l-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.
2: Totul meu

Got a Feeling s-a auzit de la The Black Eyed Peas pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Stupid Song de la Olivia Rodrigo și Blue de la Eiffel 65 de prin 1999. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: spatele sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate în 2026. CSS costă 2430 de lei pentru un an. Șomajul a crescut ușor în Bihor. Peste 5000 de persoane sunt în evidențele AJOFM. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CASS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Rata șomajului înregistrat în Bihor a ajuns la sfârșitul lunii august la 2,12%, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,06%. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidență figurau 5028 de șomeri, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Dintre persoanele înregistrate, 2100 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte peste 2600 erau neindemnizate. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, peste 3500, față de 1432 din mediul urban. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 1310 șomeri. Urmează persoanele între 40 și 49 de ani, cu 1209 persoane. În ceea ce privește studiile, o treime dintre șomeri au absolvit doar învățământul primar, iar un sfert au studii gimnaziale. Doar 8% au studii superioare. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Salut și bun găsit! Începem o nouă oră și o nouă după-amiază petrecută împreună. E trecut de ora 17 și e momentul pentru o selecție a informațiilor și a subiectelor locale. Aici, la Radio Transilvania, pe frecvențele noastre din Bihor. Sunt Gia Crăciun și vă propun să lăsăm în urmă agitația zilei. Ne relaxăm cu muzică bună și aruncăm o privire peste câteva informații care ne interesează, poate ne afectează și ne arată ce se mai întâmplă prin Oradea și prin județ. Și pentru că probabil mulți dintre voi sunteți pe drum, vestea bună e că nu e nevoie să căutați pe internet sau să butonați telefonul ca să aflați noutățile. Voi vă vedeți liniștiți de treburile voastre, sunteți atenți la volan în traficul de la ora 5 și iar de selectarea subiectelor importante și de muzică ne ocupăm noi. Rămâneți cu ochii la drum și cu urechile la Radio Transilvania. Și dacă tot vorbeam despre trafic și drumuri, începem cu o veste pentru orădenii care locuiesc sau circulă în zona de dealuri. Modernizarea străzii Gheorghe Doj a fost reluată după mai bine de un an de pauză. Constructorii au revenit de miercuri pe șantier, pe tronsonul dinspre pădure, după un interval lung în care s-a lucrat la rețelele de apă și canalizare.

0: 1,9 km, între strada Livezilor și pădure. Reprezentanții primăriei promit că vor face tot posibilul ca până la iarnă să nu rămână nicio porțiune începută și neterminată, deși lucrările vor continua și anul viitor. Așadar, vă doresc multă răbdare dacă aveți drum pe Gheorghe Doja spre pădurea Săldăbaciu. Lăsăm puțin șantierele din Oradea deoparte și ieșim puțin din oraș, pentru că am vești pentru o mare parte din județul nostru. S-au făcut pași importanți pentru confortul bihorenilor. Extinderea rețelei de gaze pe direcțiile Căpâlna, Ceica și Beiuș-Căbești a intrat oficial în faza de proiectare. A avut loc o ședință importantă la Consiliul Județean Bihor, unde s-au adunat primarii din 14 comune din zonele centrală și sudică a județului, de la Polod, Sâmbăta și Brăbăgan până la Dobrești, Lăsăreni, Remetea sau Roșia, alături de specialiștii de la Transgaz. Ca să înțelegem mai simplu ce înseamnă asta, se pregătește terenul pentru construirea a două noi magistrale mari, care vor însuma în jur de 35 de kilometri. Vorbim de magistrala Căpâlna-Ceica, cu o lungime estimată de 23 de kilometri, și Beiuș-Căbești, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. Să vă gândiți la aceste magistrale ca la niște autostrăzi care aduc gazul până la marginea localităților, urmând ca de acolo primăriile să construiască rețelele locale, adică străzile care vor duce gazul direct în gospodării. Miza acestei întâlniri a fost una foarte practică. Specialiștii vor să găsească cele mai bune trasee, dar și să pună la punct acele stații mari de reglare a presiunii, pe care să le împartă mai multe comune deodată. De ce e important asta? Pentru că o singură stație folosită la comun înseamnă costuri mult mai mici pentru primării, deci gazul va ajunge mai repede și mai ieftin în casele oamenilor. În zilele următoare, proiectanții vor ieși pe teren alături de primari ca să bată în cuie traseul conductelor. Planul Consiliului Județean Bihor este extrem de ambițios, se dorește ca aceste autostrăzi de gaz să fie complet finalizate până la sfârșitul anului viitor, în 2027. Pe lângă confortul de acasă, această infrastructură va ajuta enorm la atragerea de investitori și, bineînțeles, la dezvoltarea economică a tuturor acestor comune din județ. O veste bună pentru Bihor! Și noi ne mișcăm cu viteză, însă pe calea undelor, indiferent că ne ascultați pe frecvențele radio din mașină, online, pe site sau direct prin aplicație, noi ajungem la fel de rapid la voi și, cel mai important, nu vă costă nimic. Închei aici prima noastră trecere în revistă a subiectelor locale, dar nu plec nicăieri. Rămân la butoane și promit să revin puțin mai târziu cu noi informații importante din Oradea și din județ. Până atunci, continuăm în cel mai bun ritm, pentru că muzica bună continuă să sună excelent doar aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Date.
1: 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: La ERA, alarma sună a câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună a câștig, sună a distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin Purcari 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei, Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Ne întoarcem în direct pe frecvențele locale din Bihor ale Radio Transilvania. Sper că aveți o după-amiază excelentă. Ne bucurăm și în această după-masă de 10 septembrie de o toamnă caldă și incredibil de frumoasă, așa că profităm din plin de vremea bună de afară. Totuși, meteorologii ne avertizează să nu ne învățăm prea mult cu binele, pentru că încet, încet vom simți și în termometre că am schimbat anotimpul. Dacă și mâine aveți planuri prin Bihor, să știți că întregul județ se va afla vineri 11 septembrie sub cod galben de temperaturi ridicate, valabil între orele 12 și 18, așa că ne așteaptă o amiază caniculară cu maxime ce vor urca către 30 și chiar 35 de grade, o căldură destul de neobișnuită pentru această perioadă. Dar surpriza vine abia spre seară. ANM a emis și o informare de vreme rea valabilă de vineri la amiază până duminică seară. Pentru Crișana și județul nostru, asta înseamnă că vântul va începe să prindă putere încă de mâine, cu rafale de până la 50 de km pe oră. Iar distracția începe cu adevărat vineri seară și noaptea spre sâmbătă, când atmosfera devine extrem de instabilă în vestul țării, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Așadar, mâine trecem direct de la aer condiționat la umbrele, așa că aveți grijă și cum vă faceți planurile de weekend. De mâine seară schimbăm complet ritmul în atmosferă, dar până atunci haideți să vedem ce se mai schimbă și pe șoselele din județ. Rămânem în zona de siguranță, la volan, și trecem la o informație importantă pentru toți șoferii care tranzitează Bihorul. Județul nostru se numără printre zonele vizate de un proiect amplu al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin care se instalează sisteme speciale pentru calmarea traficului exact la intrarea în localități. Un astfel de dispozitiv este deja prevăzut la noi în județ, la Oșorhei, pe DN1, o zonă pe care mulți dintre voi o cunoașteți foarte bine pentru aglomerația zilnică. La nivel național se montează numai puțin de 145 de astfel de sisteme pe cele mai circulate artere, precum DN1, DN2 sau DN7. Acum, atenție, pentru că probabil ați auzit deja zvonuri prin trafic, deși mulți le numesc radare fixe, aceste echipamente nu funcționează precum cele ale poliției rutiere și nu vă trimit amenzi acasă. Rolul lor este pur preventiv. Dispozitivele vă măsoară viteza cu care veniți de pe drumul național și o afișează imediat pe un panou electronic ca un semnal de alarmă care să vă determine să ridicați piciorul de pe accelerație înainte de a intra printre case. Vestea și mai importantă e că proiectul e aproape gata. Reprezentanții CNAIRE au anunțat chiar la începutul acestei luni că 138 de sisteme sunt deja montate la nivelul țării, urmând ca ultimele 7 să fie puse pe poziție foarte repede. Așadar, când treceți prin Oșorhei și vedeți panoul că se aprinde, nu intrați în panică, doar încetiniți pentru siguranța tuturor. Lăsăm radarele preventive și șoselele deoparte și trecem la un alt subiect extrem de important care privește viitorul comunității noastre, copiii noștri și educația lor. O statistică recentă ne arată o realitate din școlile și grădinițele din Bihor. În anul școlar abia încheiat, peste 2200 de copii din județ au fost depistați cu tulburări de limbaj și de comunicare. Din păcate, deși aproape 1900 dintre ei au intrat în programe de corectare, sistemul este extrem de aglomerat. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor are în prezent doar 29 de logopezi în tot județul. Printr-un calcul simplu, asta înseamnă că unui singur specialist îi revin în jur de 65 de copii de care trebuie să aibă grijă. Conducerea instituției recunoaște că pentru a acoperi cu adevărat toate nevoile din Bihor ar fi nevoie de cel puțin 100 de logopezi. Specialiștii ne amintesc un lucru esențial. O literă pe care un copil nu o pronunță corect pare o problemă mică la început, dar dacă nu este corectată la timp, se transformă într-un efect de domino la școală. Peste ea se așează dificultățile la citit, la scris și la matematică, iar în timp, eșecurile repetate îi distrug copilului încrederea în sine și interesul chiar pentru școală. Așadar, dacă aveți copii mici acasă, acordați-le atenție și apelați cu încredere la specialiști din timp. Cu această informație importantă punem punct selecției de astăzi, 10 septembrie, pentru subiectele locale din Oradea și din Bihor. Eu sunt Cia Crăciun și mă bucur tare mult că am petrecut și această oră împreună. Nu plecați prea departe de aparatele radio, pentru că de la ora 18 la microfon revine colegul meu Norbi Sopco, gata să vă țină companie cu energie bună și hituri pe bandă rulantă. Cât despre mine, mă pregătesc să ne auzim la fix în toată Transilvania cu nou grupaj de știri. Iar mâine de la ora 17 revin cu mare drag pe frecvențele noastre locale, cu noi informații strânse direct din comunitatea noastră. Vă doresc o după-amiază minunată în continuare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmași poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmași că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmași, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmași pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoate la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de două discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Din FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc. La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul la ERA.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate în 2026. CSS costă 2430 de lei pentru un an. Șomajul a crescut ușor în Bihor. Peste 5000 de persoane sunt în evidențele AGOFM. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Rata șomajului înregistrată în Bihor a ajuns la sfârșitul lunii august la 2,12%, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,06%. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidență figurau 5028 de șomeri, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Dintre persoanele înregistrate, 2100 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte peste 2600 erau neindemnizate. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, peste 3500, față de 1430 din mediul urban. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea a persoanelor de peste 55 de ani, cu 1310 șomeri. Urmează persoanele între 40 și 49 de ani, cu 1209 persoane. În ceea ce privește studiile, o treime dintre șomeri au absolvit doar învățământul primar, iar un sfert au studii gimnaziale. Doar 8% au studii superioare. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MIAI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoate la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.
1: Publicitate.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
3: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
2: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
3: Ține minte,
2: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
3: 9 zile, 900 de vouchere.
2: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei,
3: sparge ceasul, prinde câștigul.
2: La ERA.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: te iartă. Zi-mi.
1: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaje. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de două discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Hit the beat and take it to the first level.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere în grădinițele de stat din Bihor. 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Like no other.

0: lucrurile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap e să te urăsc. How was focused?

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare. Peste 500 de locuri libere în grădinițele de stat din Bihor, 155 sunt în Oradea. Și aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din țara noastră nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Părinții care nu și-au înscris încă micuții la grădiniță mai au opțiuni. În Oradea, la începutul anului școlar 2026-2027, au rămas neocupate 155 de locuri în grădinițele de stat, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cele mai multe, 79, sunt la grupa mică, în grădinițele cu program prelungit, numerele 25, 30, 34, 45, 53 și 54. Alte 34 de locuri sunt disponibile la grupa mijlocie, iar 42 la grupa mare. Sunt locuri libere și la secțiile cu predare în limba maghiară la toate nivelurile de grupă. În restul județului mai sunt disponibile aproximativ 350 de locuri. Inspectoratul școlar explică numărul mai mare de locuri libere prin evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv scăderea populației sau extinderea unor zone urbane. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.